0: Akodiel, Jimalde, Maxime, o ngegi ko so do association M3 balangden ndon don na tan na un kum ko ngai kade nan ber klayo adi ber klayo ne ke jirayngar ngadok ni baguto kem labdan provincial ke dobata dik ndo matay na wut ko ke ndike meto ber klayo to na ni ke majo mbay ndo ko de lenji tindengar o tam rachel yik adum koji kuladum jimto ne firme Emmanuel Ngarbay no jimaji jingam bay walan de gnon jini kembe ke mundu rit zakari to rom bay na yel ala dum row arsen ala dum row wa ser yik nata baru walan jini kembe ke kelo yik jogrom juliette jikembe ke buso majingar macei bayra begunan kelakt ik manase mbayngon sidoni bo ganda ik agat jimta ik beatrice betubam ganya kuladum o ik ngariaji ngaradumdo joy tangar mbay urumadan jin marandi kembe ke sarto dan majao sako adende berklayon to bayo ik sirve ba dumro juste rangar merci gada do jumbay jimaji benjamin ivette buganda tesem buganda muangar watro mo jimaji martin miede baru orfa mbay inde code elizabeth njingar o ngere ke bekodo bodo takaptig nadin chef de canton ke adi ke bodo ik mbay najibe chiri ake nik be mbay tada ik jimo dol rondolum ik nadin ik morna tade ajim o kuladum innocent jini kembe ke dakar te de maji berte o toingar yeza yenjin gonan ke ta jini ta ke don nan jik nalal dosi si ma de kla de ke malang ake mar ta de ke mar de bele ke karche te delegation ke jamana tla o soro bo a ke be no elen ge gu to ning ti ke do samaji bai do so so na u to ke jik me to bai kem gon be ni dan di dot na be ko do e tu ni nuba de nuba ko tele ta ka de ke ji to yi nuba ngandang Wajuk bongai ya dono na unne ke kum kongai kade nenan ber kelayo yang gonde ke dengga make ngon nan dengo kongade ngo kade ala tara ngar mbutu bai ngar barum ala tara ngar mbutu bai ngar barum ni guto ndole nyi ndo mutai na utu ko kinji kemetu adi kem labdan ke bu ke kem be ke njamanat la ngatu jita bai gomo ikra antem ber kelayo ndo na ni ngar ke Engar tamita jidi engar adi engar chef de canton ke kentu canton gule ke dono manga o nadni ke tam odna de engar ji dono chef de village ke dono manga o nadin girko je dono ke kran be do krang te singe de malang ku province ke chat ke ke singe nan gir si ko mum ni ke gu to ku malang nadin simber ke la yon to alen ge gu to ning ti ke ndo bondro ji adi ndo sirie na Utu ko kunci kami tu way do badu ko tu kerat lo ko ando tu kami do gya ni ke kama de dengar ji dono adi karci wali ajara ini ngor ki gris grias ndangan lai be nu ba de nu ba ko tel ta kar ke ji to inu bang gandang gir ko jari mbarne duburo michel ike munji noji klojin bailaw jairis Ik no jirem fidel. Ik jumo dum Gilbert. Malan ni ni kambe ken jamana tla. Naun kum kongai kada nanan ber klan be ka endo nan ji singe rik malanga ke mari tada ke kambe ken jamana tu nanan bisit ber klayo ya gidide. Ake ngo ko bobo de lo jingem. Evaris lo jingem evaris ni ba ko to ko jogi di miena. jie ko kuman ko to adi kembe ke garwa tu gonang ke kamrun ta ringa tu ji go moy ku wan re te te be ember kla yon to nan ji singe de ke malang ke ndang la ne danga dang dang de miandum be bi ja do ba mundu o lo ke rang ndang kembe kla yon to tali ni a bor ni ne ndo dubyo wa ya dubyo ato ikembe ke garwa ta dik ndo ko gi na ut ni ba yakman ko ke adra de de ge onon dop ngal do ta on de ge na on na ji yo ni tele re watan ma ji ko ke ade go ti yo to ila gi rek ndo ko bolan to bong ka ra ti ndo ko bini do bondro ji ba ita tol ta ti kem do gi arim barne do buro michel te adi karche a toronto ngor ke kol padari ere wati akol padari etni ba kadaka ilo kedam ko girbe te be ko tori kom silon ba nga wur kumun ba nga wur kemeni ba inge ilo yoni lai kari nu ba de nu ba ko tele ta kad ko kortane do nu ba tan dangan lai be gomber ke nan bisit adi mber kelayo ya ne ke bang om bangom bat bai madam ta ada riko jinko mandang ne jimas ngar ameli jimas ngar ameli ni bagu tok ndo metaya na wut ko kin jike meto adi kem labdan ku bo kem be ke njamenat la ada ge ko jin ge ga kon ge malang nan nan bisit ndo ke ale ne ge guto ni ta di ndo bandro jin do sirie na wo to koto ne dan si ke ndo ya to kem do gere to bai kem karchi mursal ndang lai be do same ji so so e na ndo bandro jin do sirie na wo to ba ndo ya to ndo i ko kogun kum bi ni a to ada bar ne ve a to kem do gere ta di karchi mursal ndo same ji ndo so so e na wo to ba awar ni ne bai ndo dubiyo no no adi ndo sameji tana nor ni ni ndo sameji ndangan lai be jirko jiko bo ngai ge ade ya jomia o jambai o yike begremia o ya sulengar de gol machi be ye be jingar malang de gunto nen tondot nat na naun kum ko ngai ka de nen an ber klay ngonde ge ja ke ngo kond ngo ka de ke ja ri ne aman amai je ivet amai je ivet ni taba ni na ingonia jo mio angle o hawa turumta amai je ivet guto kundo so e na ut ko kin jike meto adi kem labdan ku boke kem be ke nyamenat la inga tuji tabai go moy krant ber kla yon to nan ti singe ri ku malanga ke ma de ta de singe nan gerin si ke kin jike kem be kum bai bai koro miraji boro doji gelara boy besau sama beli maya dana ku malanga nan ti ber kla yon to ber klay onto na deni singar ge adi shab de kanto ko mila ji o bala ba yo na ni ke bejingar to ba ni gona ko ko ji warte erik ndolasum ni ke ambe ko point no argona ke kong gona ke republic congo brazzaville te ta ani den sik a war ni ne re ne gir ku jara ta di parwa se sente fami ke dembe te go ta len ge to ning ti ndo samaji ali ndo so so ina ut ni bai to ba te ke to krat lo ko ando to kem do gir te kar che dembe ni ba so ta station in dan di dot ne abu ama ma ni adi ka de boulangerie i ba to ko no le wat ino enge le yo ni lai kari kan jir ge to no ba ndo ku ma ji kem ko be yan te gam yere sik mam te de ka de sigo na ji ko do be te ne im gan bang nga ali ka de mona bisit na ji ko do be te je tele ka ro ko jara ta wo in dam bal ko ka de ja wi ne kum ji ke kete
1: salam

awai radio diffusion national tadian dokagluwa sekade menambisit najik to be tembang ku boisongan kedot ikut so wala najik to be te nik takagado tajiro soltu bolantu nik ministri ni yan kulak so do yan do yengan ge university ta ke stichi ge yakran ge orot bai adabar ne ansema superior research scientifique ou formation professionnel a dit Nadi Kulaya Gagni Gera Kodu Gigway Giga Orona to Malang Adisitak Yombatina Bini Ninina Orkumbang Senki Ran Klata Arabane Seance de Travaini Adidan Kandala Nipa Ran Klanina to Ninuk Madan King Gonank Egypt Turine Abdel Aziz Mansour ada kumbangan tada na wo ni taba yagne nin totna do to seni yake ko na do to kunda jigiri ada barne akor ni ta tam ya kaliando ato mna bege ku jogun tot bai bege egipto chad wo ni taba ya girgni majala adin ge ku dokum lo ji ki chat ke la tam ya kadara sidu kem kule de ku gendeng deng Nika asal lame wai kod mbir na jijina watu kumtunuko mandang. Bia jichad nin kejib te wai tong. Nin toi minister kinyan kele kesawadoronga ikos ke girjen temalang ubang atamoy. Rini Abdela Majid Abdel Rahim. Ni nana warun kumbang sen adara nekla na te bolan do jedi ko mandang ta. Ada ikam minister yang tu kono mandang aderan kelana tu ni baik ni ke minister ni gunang ke Egypt tu tu aderi ni Khaled Abdel Ghaffar. Ada ni ne tada na sen ni ke inajiri ko mandang ni na walan mbana na tu tawa. Ada mamada si ni taba bi ke Egypt tu ni nandudu. O yani mabtu bugnin dan jide giri adu na dotu tam ye kadu ra neklem bana na tni be kichadu egyptu ni ba be kichadu egyptu egypt ni jige tam ye kadu awasu kil be ajik chadet la o yani ngan moy ge kuma de ge ba nin ko na nen dan dotu ta te ade moy kum kumenda wul na bar nai katarat kata nasrani gi ge ba Nandan dodu kata moyno ni nandan dodu tata kete beke Egypt bai to ida kena nosen kil beke chadu ni beke jamen aku ni bebo ni bai ke sodori wa najik sodo yando ye kata awas ne kil kelaga ke labdan tege Kerang bayi tuan ba, Najiyah farmasi. Ada farmasi itu ni, yang ke biaji cat gigi ni dengan kata, yang ni farmasi ni, Najib ke doa tu ba, kata ini ke doa sayang. Adrian abar ni izin, ke kata arah dawa ke ko ni mejikama ke tanah serani, nene andengan, kada ona dot kadiano kam dogna rek nojita ke balkar ek nojit ni bana ran dokum lok chatla krang bai to ni ba yana ikraron chiti dawa ko kon beji chada ge ni ki ge ba moda ek be ke egypt a legend ko rojita wasun chil ko lag sai bai ade nge ni minister ko jog ni ki chatu ku gonang ke egypt ni taba Tatolta kumbang no warna kada tada na ora ne kleni telinjeron sai kiam labdan geta da ne degna aun kumoi munjodun ni ke abarna ke tanasra ne reni bar lo na ran de kumoi munjodun kemeni ba machine na bar ne jaliz ni ba ni no gige to no ade awu nan kumta ana de minister ke egypt woni ke chatge Jiran saya kemayaran adaan, najin tetan tu kita tol tata taba. Dana, kiam dogan hari ke najit no nandilan ke yani mesin ke jaliz ni asyik aku kutno karena nasne kil kelaya biye ke cadet so ada degan moyingan tu ni moy muncutun.
ngonji de ko mandang toni ajori najke sodoro nga bai ade niku minister ko nian kala ko sodoro nga ikos ge girjin to ba tamoi dr abdul majid abdul rahim nina kendoi bola ta bai kem minister yan to ko mandang ya taro be ade tada na sei warun kumbang kade ara nekla ada tada na sei ni ba ange gni ku kum tu ku kade awada na kla ni ba ange gni medicine chef ya jistir gu ku kembe kin jamana tla ko ni nor o bai to ge gni mer gu ku so do la mara gu ku ndeng deng gu ku kut in da mara gu ku kembe ku jamana tla bai ku arun sima ku ke premier on disema te ke woni ni delegue ya gogu ke ngor kadu be bot ke kembe ke jamenatla ni ta na na na ni ne ta da na sei ba ke irin da ya ni ke ministro as do degun to na tu malangwa itam ya kadu ye kendan mai na jia moi kolera ngantu nu wad na ilangran bai ni moi kolera ni de bali ada ngene rodegeta sinya ke kutu soso gidi kogi no kari na iku moy kolera wadu du malang wadegu ke ngene tuji koku guton dunia anto tuba doda sinya ke soso bare jo ba iku dam ke ndaga teta ada kingena yeden to nit ke iri na yara tak famye kade ya ban ta yani moy nganto na wadu na bola wo bini wo ba degu odna kad moin to ay la ingran kuma ke keteni wa ade kumdu nini yagn nin jigun do te taba agran degu bai krig ku ku ku ku so degu ndeng ndeng tam ye kad anjiran ke kembe ge ke takuj ge ke arun jisema ge malang ni kadinan najim bikos ge te todo moini taba odena ila ingran bai yakrang niri ngan mabto bugnan dan kadur kujugutu kadu borgutu kadikimani ba ka ya da barna ya afish publicitaire o yani kwaj dendul naji tamye kar ku turun ni sensibilisation ni kigeba nandan ke kem arrondissement ke kembe ke njamena gatla ka asya ke kutunto tatolta toba ngeke minister tel kyani kitgu ade delegue ya goguku kade beku boku njamena tla ko adi telku yoguku tamya ban ta moy koleranto ada adin mergu kula maragu tugu kutku kembe ke njamena tla ani nika delegue ya gog kad be ko bok jamena tla tel adin kumbang minister nika abdul majid tel nadin ko ni tel nad ngegni la marag adi kada okrokos gut manang tamye kad ya ban ta moy kuliranga kon to mandang inin taklaye de ko ko itag be ya da ban ne conseil economique social culturel et environnemental ada nika doktor ke dot nika ngagara toko mandang bai doktor Amat Mbodu Amat Mbodu Mamat ada kan nae de ko go ko joni taba inin ngan kambe ki chat ke lango ini kumtali ge ke kin go nan kal jirit ni ngang yen dar nda ge ke dam ko dobe te afriki nor ko dokum buleji ya dig ndul gla e watun kumtu yegni yin gunang ka murun tigige ade nine ndok bola to nike irin na ona do to ko mandang wa nine gos na je de ko ka ranne kle de ko ko jon to na bar na session ordinaire ni taba ay na je digitalisation ya administration public ba ci de ko biya ji char ni jan ne go gusen ada ngege kin yin ku dok rang te gna re ni taba yog ni yog gir gna ara ye kada wo na dot mandang ni wo na dot malang ni taba
nino ni na ara ke be yaji chad ka de ndorn gandan ke kete sei adinge ka aljeri tigni taba te ne ke takumnat la malang yak lo murmundu tuguto ade te ne takumnat ni ba najik so do digitalization ni nda ne kla kembi yadit ni taba andejin ko no nge ke chad te la tak be mudas ni ba gogna nda kemen do yani kan ne den to te tam ye kadna no sen ki le be yaji yak so do kla ko mandang ni ade ala yam al masra miriam taba ni ne na wot kumt ni taba mudas yal ni kle yedni dan kanda la ni ini ke ku so do conseil ku gonan ke niger te ke algeri te tay mai rosi dom te ni bai mohammed bukhari ba ni ni gi ye professeur ade ni gi ke na re wo tu kum tu dar singai ka doi naji ke do bi te ke tasara ta ji lo so tu bolang ke kundum kunda ga bari ne sa we ko yang creo lionel nomen ga ra nge te de ka de si mam ji se ci bai mbere sik ne la ingai

Wala nge ke dam ke logon oriental te ake ke kiambe ke doba te ke nge pat de ga won ro de sen. Berana kra ni ke chafia communauté jima dum be dum. Ni ke pasteur benayal ndolum yasa. Ike gosadum. Abishe. Oyika singar tamro. Ike jingam na yal Josias, ik ngadande Etienne, ngadande Serge, gangno Evaris ngadande, ikongram Pierre, Ezay, Mbay Mbir, Tom na yal Jimadum, Colonel Charles Mouguide Mbay, ik Colonel Alexis Miro, ik njedote Malik, Ike Mbaye Orum Thomas, Ike Soulombaye Désiré, Dande Rebecca, Majire Anatou, Ike Dan Maji Rite Ramaji Mariam, Koutou Esther, Ake Ike Ngojo Rachel, Marie Ongyo. Naibei Céline, Tobei, Raninga, Véronique, ni taba nan krak dan gangale sondo kiam da yasi ke koji ke rodete indo yisi de ake wajit na jia nuba. Yang rak lage irinia no anem bagu krodete wile jisi krodete kenara do yo te adi indo yo kerete. Tia ni ke pasteur mbai wajim Ndubade Samuel. Mbai wajim Ndubade Samuel ni ba kutu kundo kugi na juin ke mbar kutu bujo kujo kal ke mehe doat ni ba kembe ke njamen atla. Ada mbera na keran tu nandan si singe de ke malang. Ake igir ka ke bakasa baki. Begeli bendo nanga. Bebo, Bekolo, Beyama, ba andangan lai be, Beboto, Bodo, Doba, o dan si sini gini jir koji ada ke, gemalang, ngora ke sini gini jikam bek mundu sar, dobici, bahayo, kongote, mumdege, ran si kerangai ya ke sini Ni pasir ke, sehingga ni berkelayan uba ke Malang ke, ingat tak kem ke suatu departemen ke ku esto west ke Malang, sehingga gol ke, akei, sehingga do komunite itu ke ya asamble Kristen Syakwa kat ke, deng deng Malang si nanan si kerak dan gangale umar beda ke, mar de tarik sehingga nan gerin si ngorake sehingga ni rai, uni rob kengal dosit Akei rei jii de kumbang na nendan nei ke mano kum de te da nei undo bukeng gal doro tumbang na nei ke nini be kem be ke bakasa ta di dam ke bakie te nita ba nu bata se kadi ge kra ma jia sin to kogum kogum so ondo kem da yesi gina waji ke rodo tunde njabu ke gena kadi ka asalin dangan lai be. Ike gir ko jia gam kuyo nga kuyo juma dum nge kuyo masa nare dalanyi gabra gandolo kos duro kos arab miten hortense ngamai gigi ngamai bogo bongo donge tisamuro Namaji Ngarko Kurua Ngarko Valeri andan kerangai da keranton dan si singi sondo ni raise de maji malang sondo kiam dai si ki raise de doyote nan do de ake babde kade ngokonde Ngarko Tisamuro Justin Ngarko Tisamuro Justin ni bagu tokun doku jogi tindokoi na joi kiam labdan ku bogi kiam bekin jamenatla Berana keranto nadni Monsen Alphonse Karamba
Oui, mon père, que paroisse Saint-Bernard, que Wali Adjara et tout, CB, Nindandi Dotna et Saint-Abib. Si vous êtes à Kiam, paroisse Gutake, Mumdegu, Maritari, Gengé, Degumaran. Que Yan Tunu, Atuadi, Nabarne, Mesdere Kiam, ni Tamien, Nikinga, Gutu, Tatu, Kunda Samijin, Dososo, et na, Utuko, Nikamato, Adikumban, que Soso, Kondoi, Bat, Kiam, paroisse Saint-Bernard, que Wali Ate. Kad nu bator tan to sit ndang lai be ger ko jangar to la bay made urum orum ikizara kem ndingam ndan krangai ni bay sing ng gora ke sing ni rai sit ma ji ku malang ndo yo ti ang gond ku ji ya ke ngo kond bend kond ariet ngar to la bay ariet ngar to la bay ni ba gu to ndo ku jogi di metai na ji Kembe ke njamena tera. Ade mbera na kranto ndan si si komunite ke besa da ge malanga ke sar mayo balimbao. Si gini mumde gengge ta kem ke paroas se maches mulumba ta ke mubema kotari a Saint Therese. Si gge gir ko jere ge malang ge maritari ge si ginan gerin si gini ngge de ge ko malang de ko ikin orang kamun guto. Tam kiam dai si ko ji ko rodot kun doi gi ge bo na ji ma ji soli ne kiam de na ji nu ba gi le ji si ko rodot ku na ra ni ni ta ba nu ba ta se ka de ga kra ma ji si gun to ko gum ma lang si ne nan bi si si ge ku ma lang ni ge de ku ma ta ge si gi nan ge ren ti gi ni ba mes de re kiam ma to wa de to kun do sa ma ji do so so e na wu to ko ku Jin ji kiamat okum bank mehek ndoi batari kiam parwa se maches mulum ba ke pari kongo tu ba indoi ke yang tun ke tam yang nikin ke gutu tanu ba de nu ba ko tele ta kade kwarta ido nu ba tu injin ke gutu nu ba de nukum aji kiam kombi yang tu kalas mbir ke tator ta tam tu de madisi rajo chado ndu ma de ke kad nu ba de si tog si kinji ke man okum situ. Wala kalas mbangiam tega kok den mo sene made taji lo solto bola barin ne sanwe koyang kreyo mikroba Lionel nomen garnu baringom jajinge na biri taji lo solto tain dai kum kere torosite soku